senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom. Bom, bom, bom, in ona, ba-bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal,

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o priporočilih za poletno prehrano. Visoke temperature so obremenjujoče za telo, zato moramo paziti na to, kaj in koliko pojemo ter kaj in koliko popijemo. Če telo obremenjujemo s težko hrano in zaužijemo premalo tekočine, obenem pa se izpostavljamo visokim temperaturam, si ne bomo naredili prav nič dobrega. Podrobnosti pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Višja poprečna temperatura pomeni obremenitev za telo in hidracija je naša prva skrb. Vroči dnevi običajno zmanjšajo tudi tek, telo pa nas spontano vodi do najbližjega osvežilnega napitka in lahkotnejše hrane, predvsem sočne, sezonske in lokalne. Če kdaj, potem je poleti čas, ko je kupovanje sadja in zelenjave, ki ima za seboj na stotine kilometrov, nesmiselno. Sveže obrano, lokalno sadje in zelenjava, zlasti takšna, ki sta pridelana na ekološki način, sta neoporečna in imata najvišjo možno vsebnost vitaminov, mineralov, vlaknin in drugih hranilnih snovi. Slednje najdemo v sezonskih živilih, kot so paradižnik, paprika, kumare, mlad krompir, čebula, ohrovt, cvetača, brokoli, špinača, blitva, stročji fižol, bučke, od sadja pa zlasti jagodičevje. Zdravo in uravnoteženo prehranjevanje je iskanje ravnovesja med vnosom beljakovin, maščob in vlaknin. Lakoti zares zadostimo s kombinacijo trojega. Glavni obroki so lahko sestavljeni iz zelenjave, ki jih dodamo nekaj maščob, naprimer dušena blitva z olivami in paradižnikom, brokoli v solati z avokadom in sezamom, pa kumarična solata z drobnjakom in kislosmetano ter podobno. Pripravljeno zelenjavo lahko obogatimo s prevlivom iz različnih olj, pa smetano z naravno fermentirano sojino omako in podobnim. Med viri beljakovin ni treba prisegati le na pustega piščanca. Dovolj zdrava izbira so tudi kuhana jajca, pa ribe, kozi sir, pršut, sojin sir in drugo. S kombinacijo zdravih beljakovin, maščobe in obilom zelenjave, ki je na voljo poleti, si zagotovimo pravo mero hranil in s tem pravo sitost. Poletni vročinski valovi pa nas silijo vsaj k izpolnjevanju, še rajši pa k preseganju priporočenega dnevnega vnosa tekočine. Pri tem ne gre samo za pitje vode, ki nam najbolj koristi, pač pa tudi za uživanje sadja, naprimer lubenic in melon za hidracijo ter jagodičevja za ustrezno mero antioksidantov. In če nam vročina zbija tek, si za malico lahko privoščimo kozarec hladnega mleka, jogurta ali kefirja, za dodatno okrepčilo pa smutje. Nadaljujemo po naslednji pesmi, ko boste slišali, katero sadje in zelenjava nam pomagajo pri vnašanju zadostnih količin tekočin v telo. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. Tekočino lahko v telo vnašamo tudi z juhami, sadjem in zelenjavo, ne zgolj s pitjem. Lubenica nas bo tudi v največji vročini prijetno osvežila, saj vsebuje zelo veliko tekočine, najboljša pa je prijetno ohlajena. Odlična izbira so tudi breskve. Poleg svojega sladkega okusa in veliko vode vsebujejo vitamina A in C, ki dobro vplivata na našo kožo. Na plaži ali na poti, na pikniku ali kar doma, za hitro potešitev lakote, imejte vedno pri roki sveže sočno jabolko. Daje občutek sitosti in nam pomaga pri ohranjanju telesnega ravnovesja. Kumare so zelenjava, ki omogočajo dobro hidracijo. Ta je med vročimi poletnimi dnevi izjemno pomembna. Pripravimo lahko prigrizke, ki vključujejo kumare, ali narezke s koščki kumare, ki jih položimo na izbrane namaze na kruhu ali v sendviču. Lahko si naredimo solato ali pa osvežilni napitek. Kot ste slišali, uživanje velikih količin vode je v poletnih mesecih zelo pomembno. Vkus lahko popestrimo z dodajanjem agrumov v večjih ali manjših količinah. Limona pomaga krepiti imunski sistem, hkrati pa povečuje željo po zaužitju še več tekočine. Prava poslastica so tudi domače bučke. Uživamo jih toplotno obdelane ali pa sveže. Odlične so panirane, popečene ali nadevane, največ svežine pa dajo v solati ali v svežilnem napitku. Veliko tekočine pa vsebujejo tudi paradižniki. Več o njih pa po naslednji pesmi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o poletni prehrani. V vročih poletnih mesecih je pomembna hidracija in sveži paradižniki vsebujejo zelo veliko vode. Zreli paradižniki vsebujejo tudi velike količine karotena likopen, ki je zelo koristen za naše celice. Poleg tega so paradižniki vir biotina, niacina, folata ter vitaminov E, A in C. Paradižnike uživamo v katerem koli času dneva, naprimer s polnozrnatim kruhom, sirom in kozarcem mleka, tvorijo odličen zajtrk. Lahko jih pripravimo tudi kot lahek vmesni obrok, sami ali v družbi različnih sirov so tudi odlična predjed. V naši prehrani se pogosto srečujemo s paradižniki v eni izmed različic priprave. Tako poznamo sataraš, jed, pri kateri na čebuli popražimo narezane paradižnike in papriko ter postrežemo s pretlačenim krompirjem ali pa dodamo še jajce. Paradižnik je verjetno najpogostejši dodatek v enolončnicah, pa tudi pico si težko predstavljamo brez paradižnikove omake. Paradižnikova omaka pa je nepogrešljiva tudi za čufte ali polnjene paprike. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša Zadnik. Koliko hoje potrebujemo za lepšo postavo in boljše počutje? No, sedeče delo in telesna neaktivnost povečujeta tveganje za zdravstvene težave. Vsakodnevna hoja je najpreprostejši način gibanja, ki nam lahko pomaga izboljšati ali celo ohranjati splošno dobro počutje. Samo 30 minut hoje vsak dan lahko izboljša krvnožilni sistem, okrepi kosti, zmanjša odvečno telesno maščobo ter poveča mišično moč in vzdržljivost. Prav tako lahko zmanjša tveganje za razvoj bolezni, kot so bolezni srca, sladkorna bolezen tipa 2 in osteoporoza. Na naše zdravje bo blagodejno vplivalo že 10 minut lahkotne hoje dnevno. Več, ko bomo hodili, večje koristi bomo začutili. Kot pomemben sopotnik pri naši vadbi se zelo dobro izkažejo pametne ure in tudi slušalke, ki nam lahko pomagajo vzdrževati motivacijo, nas na poti kratkočasijo in nam po koncu postrežejo s celo paleto informacij, ki so pomembne za vzdrževanje dobre kondicije. Več v nadaljevanju.

Ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti je zagotovo hoja. Koliko jo je dovolj? Nekje od 10 do 30 minut dnevno bo že pomagalo, da bo na naše zdravje to blagodejno vplivalo. Za razliko od nekaterih drugih oblik vadbe je hoja brezplačna in ne zahteva posebne opreme. Lahko jo izvajamo kadarkoli v dnevu in v svojem tempu, zato je to ena najbolj priljubljenih oblik dejavnosti. Primerna je za ljudi s prekomerno telesno težo, starejše ali tiste, ki se že dolgo niso gibali. Vsi odrasli bi si morali vsak teden privoščiti 150 minut zmerne telesne dejavnosti, kar znaša 30 minut gibanja petkrat na teden. Zmerno pomeni, da zahteva nekaj truda, vendar se zraven še vedno lahko udobno pogovarjamo. Redna hoja nam lahko prinese veliko koristi. Izboljšanje zdravja srca in ožilja, manjše tveganje za bolezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen in debelost, okrepitev mišic in kosti, izboljšanje razpoloženja, zmanjšanje stresa, več energije, ohranjanje teže ali hujšanje in tudi boljša koncentracija in sposobnost sprejemanja odločitev.

0: Kadar težko opravimo intenziven 30-minutni sprehod, naenkrat se lahko trikrat na dan odpravimo na 10-minutni sprehod in postopoma podaljšujemo čas gibanja. Še posebej, če bi radi s to aktivnostjo tudi shujšali. Telesna dejavnost, ki postane del našega zdravega življenjskega sloga, je tudi eden najučinkovitejših načinov za pomoč pri izgubi in ohranjanju telesne teže. Po nekaj tednih redne hoje lahko začenjamo opažati, da so hlače okrog pasu vedno bolj ohlapne in to kljub temu, da številka na tehnici kaže vedno enako številko. To je zato, ker redna hoja izboljša presnovo maščobe. Pravilen način hoje pa je tudi zelo pomemben, saj lahko z aktivno hojo v gibanje vključimo celotno telo in porabimo še več kalorij, okrepimo kar največ mišic in se resnično dobro razmigamo. Glava naj bo dvignjena, pogled usmerimo naprej, brado poravnamo vzporedno s tlemi, vratno hrbtenico zravnamo. Ramena lahkotno premikamo, hrbet naj bo zravnan, vendar sproščen, trebušne mišice pa rahlo zategnemo. Roke aktivno premikamo, da komolce rahlo pokrčimo. Na podlago stopamo s petami in nežno prenesemo težo naprej do prstov. Izberimo čevlje z ustrezno oporo stopalnega loka, trdno peto in debelimi prožnimi podplati, ki bodo oblažili korak. Nekateri se za spremljanje napredka in kot pomoč pri aktivnosti odločajo za uporabo pametne ure, ki ima na voljo številne merilnike in senzorje. Dobro se obnesajo tudi aplikacije za vadbo na mobitelu. Lahko pa si omislimo pedometer, ki nam skozi dan šteje korake. Priporočeno število korakov na dan za doseganje koristi za zdravje je 10.000 ali več. Ti pripomočki so nam lahko veliko pomoč pri spremljanju časa vadbe, prehojene razdalje srčnega utripa in porabljenih kalorij. Poleg pametne ure, ki je namenjena spodbujanju aktivnega življenja, pa nam slušalke zelo dobro pomagajo prebroditi morebitne težke trenutke ali dolgčas na poti. Čas, ki ga prebijemo na sprehodu, lahko porabimo za poslušanje raznih podcastov ali radijskih oddaj, ter se tako tudi kaj novega naučimo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Se kdaj sprašujete, zakaj ste spet lačni, pa ste ravno kar jedeli? No, mi razkrivamo nekaj razlogov, ki so mogoči za to. Dehidracija je zelo pogost razlog občutja lakote. Če si se ravno kar najedel in si še vedno lačen, drugič pred obrokom spi kozarec vode in opazuj, če bo tvoja želja po hrani izginila. Dehidracijo namreč pogosto zamešamo z občutkom lakote, zato je potrebno vsak dan spiti veliko tekočine, vendar predvsem vode. Sokovi vsebujejo visoko sladkane sirupe, ki ovirajo delovanje hormona sitosti, ki je odgovoren za delovanje informacij možganom o tem, da je želodec poln. Zajtrk je bil mogoče preveč skromen. Ameriška raziskava, ki je vključevala več kot 6000 ljudi, je pokazala, da so tisti, ki so za zajtrk pojedli zgor 300 kalorij, pridobili kar dvakrat več teže kot tisti, ki so si privoščili nekoliko bolj obilen zajtrk. Razlog? Bogat zajtrk uravnava nivo krvnega sladkorja in preprečuje nenehne napade lakote. Če je zajtrk preskromen, pa imaš na to še ves dan občutek, kot da si lačen, čeprav si veliko pojedel, pa za zajtrk izberi povsem nekaj drugega, predvsem polnozrnata živila, sadje in zelenjavo z veliko vlakninami ter puste beljakovine. Kaj še? Po nadaljevanju.

ravno kar jedli, pa ste spet lačni. Mogoče je to zato, ker si prevečkrat privoščite kosilo iz konzerve. Veliko konzervirane hrane vsebuje kemikalijo bisfenol A ali BPA, ki se uporablja v mnogih produktih, kot so konzerve za hrano, embalaža za mleko ter plastike in ovira pomembne vplive estrogena in razvoj možganov ter ima ogromno škodljivih posledic za človekovo zdravje. Ena izmed njih je tudi ta, da zaradi bisfenola prihaja do pospešene lakote in debelosti. Mogoče prevečkrat preskočite solato. Zelenjava je bogata z vitaminom B, ki preprečuje depresijo, utrujenost in naraščanje telesne teže. Bogata je tudi z vitaminom K, ki uravnava nivo sladkorja ter pripomore k manjšim napadom lakote. Najboljša izbira je špinača, radič ter zelena solata in ohrovt. Pozabil si morda tudi na vlaknine. Premalo sadja, zelenjave in polnozrnatih izdelkov je eden izmed najbolj verjetnih vzrokov za konstanten občutek lakote, tudi po obroku. Manko teh ključnih živil ne pomeni zgolj pomankanje vlaknin, temveč tudi drugih vitaminov. Tovrstna hrana namreč uravnava občutek lakote ter sitosti.

0: Danes govorimo o tem, zakaj smo morda takoj po kosilu ali pa že zajtrku lačni. Krivec je morda tudi stres. Stres v telesu sprošča hormon z imenom kortizol, ki vpliva na ljudi na različne načine. Za mnoge je reakcija na stres prav nenehno prehranjevanje in včasih tudi prenajedanje, zaradi česar posamezniki občutijo lakoto tudi po pravem užitem obroku. Lahko pa je tudi dolgčas. Avstralska študija je namreč pokazala, da nenehna zaposlenost in aktivnost zmanjša željo po hrani. Velikokrat se namreč zgodi, da je v primeru dolgčasa hladilnik poln hrane najbolj primerna zaposlitev, ko nimaš kaj početi in je lažni občutek lakote pravzaprav samo dolgočasje. Če si po končanem obroku še vedno lačen, počakaj 20 minut, preden posežeš po novi porciji ali po sladku. Povezava med možgani in želodcem je namreč ustaljena, vendar zelo počasna. Zato informacija o tvoji sitosti prispe v možgane šele 20 minut po končanem obroku. Zato se velikokrat zgodi, da, ko čakaš na naslednji obrok malce dlje, vmes že ugotoviš, da sploh nisi več lačen. Pa dober tek.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: center.si.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Krtek Krt je veljal za najboljšega kopača v deželi. Saj mu je pred leti uspelo izkopati 30 metrov rovov v eni sami noči. To je bil rekord vseh časov. Zanj je prejel visoko priznanje, kristalno lopatko. Od takrat dalje so drugi krti, ko so ga srečali v podzemnih hodnikih, spoštljivo dvigovali klobuk v pozdrav. In učiteljice iz krtje šole pod staro hruško so ga vsako pomlad povabile med krtjo mladež, da ji je razkazal, kako je treba kopati in si iskati hrano. Ja, Krtek Krt bi bil lahko zadovoljen s svojim življenjem. Pa ni bil. Nekaj mu je manjkalo, a še sam ni vedel, kaj naj bi to bilo. Morda je kriva hrana, je pomislil in se je odločil, da bo namesto črvičkov jedel le travne koreninice. Nič ni pomagalo. Morda bi moral zamenjati domovanje, mu je prišlo na misel. Iz svoje majhne krtine se je kmalu preselil v veliko, petnadstropno podzemno vilo. Tudi to ni nič pomagalo. Mogoče pa je nastopil čas za nov rekord, je zabrundal sam pri sebi, ko mu je že zmanjkalo idej. Rečeno, storjeno. Neke jasne junijske noči si je pomel prednji tački in se lotil dela. Kopal je in kopal, pred seboj odrival koreninice rastlin in za seboj puščal na desetine velikih krtin. Zunaj se je že svitalo, on pa je še vedno ril po zemlji in ko se je začelo mračiti, še vedno ni odnehal. Bog ve, ali bi sploh da je končal, če ne bi prišel čisto do konca sveta, kjer zmanjka kopnega. Ja, kaj pa je zdaj to? Je zasopel Krtek, ko sta njegovi lopatasti šapi zamahnili v prazno. Ker ni vedel odgovora, je iz zemeljskih temin pokukal

0: Dolgo je trajalo, preden so se njegove oči privadile dnevni svetlobi. Ko je vendarle spregledal, je zagledal morje. Krtek Krt še nikoli prej ni videl morja. Pogled nanj ga je tako močno prevzel, da je sedel na zadnji tački in se ni več premaknil. Pozabil je kopati, celo jesti in spati ni mogel. Dlje, ko je zrl v morje, bolj se je stapljal z vodo. V nekem trenutku ga je preplavil občutek sreče in spojenosti z vsem, kar ga je obdajalo, z drevesi, travami, nebom, vodo. Ko se je vendarle ovedel, je odtrgal velik list praproti, ki je rasla v bližini, iztegnil krempeljce in začel pisati. Mimo je prišla miš.
1: Krtek, ja kaj pa počenješ sredi belega dne?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je odvrnil Krtek.
1: Pesem? Uf, kako zastarelo. Kdo pa danes sploh še piše pesmi? Ali ne bi bilo pametneje, da bi si povečal domovanje ali pa poskrbil za svoj želoček? Poglej mene, danes sem nabrala že 100 žitnih zrn, odnesla jih bom domov in si pripravila ozimnico.
0: Je zacvilila miš, dvignila rep, pomigala z brčicami in že je ni bilo več. Koma je miš odnesla petke, že je mimo pribrenčala osa.
2: Kaj delaš, Krtek?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je tiho odgovoril Krtek.
2: Poezija, kakšna prismodarija, je sploh kakšna korist od nje. Ja že rajši letam od cveta do cveta in nabiram med. In tudi tebi svetujem, raje se loti nabiranja hrane, zima se bliža.
0: Je vzvišeno zabrenčala čebela, zamahnila s krilci in odletela v beli dan. Krtek Krt pa je še kar sedel na morski obali, zrl v neskončno morje, poslušal pljukanje vode, si grizljal krempeljce in pisal.

0: Samo poglejte ga, pesmi piše, nekoristno in neučinkovito zapravljanje časa.
1: Je nenadoma zaslišal kričav glas nad seboj. Krtek se je ozrl v nebo in zagledal galeba, ki je krožil nad njegovo glavo.
0: No, povej, kaj boš imel od teh svojih pisarij, le kaj?
1: Ga je vprašal galeb.
2: Nič, le zakaj bi moral imeti kaj od tega? Pišem zato, ker čutim, da moram.
1: Je odvrnil Krt, ki mu je bilo zdaj že čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o njem.
0: Kako čutiš? Jaz ne čutim drugega kot lakoto. In zato seveda lovim ribe, poglej, takole.
1: Je kriknil galeb in se z vrtoglavo hitrostjo pognal v vodo. Ko se je spet dvignil v višave, je Krtek v njegovem kljunu uzrl ribo. Kmalu je bil galeb le še bela pika, ki jo je odnašalo neznano kam.

petek se je spet zagledal v morje, ki je vsak trenutek spreminjalo svojo podobo. Zgodaj zjutraj je bilo nežno moder baldahin, v katerem so odsevali belim kitom podobni oblaki, nato našamponirana ovčja glava, čez čas razkuštrana levja griva, pod večer pa ravna ploskev, po kateri se je vila oranžna kača tja do zahajajočega sonca. In po noči se je morje spremenilo v velikansko črno posodo, polno skrivnosti. Krtek pa je pisal in pisal. Poletje se je že prevesilo v jesen, ko je nekega večera Krtek Krt vstal in se postavil na rob previsa, odkoder se je odpiral najlepši razgled na morje. Dvignil je praprotni list in začel brati. Najprej je bral čisto tiho in potem vedno glasneje, jasneje. Prelepi verzi so se kot dimne zavese sukljali med drevjem, nad vodo, pod nebo in se dotikali vsega živega, galeba, ose, miši. In bilo je, kot bi ves svet pozabil dihati v občudovanju lepote. Ko je Krtek Krt prebral svojo pesem do konca, je bilo nekaj trenutkov čisto tiho. Potem je zrak rahlo vztrepetal in zdelo se je, kot bi nekdo globoko vzdihnil.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, 3 air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter Slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ogotovljeno je bilo, da je na razpotju okretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato predloga ne bomo uresničili, je Infantino dejal izjavi. FIFA je sicer ustrajala, da nihče ne prodaja nogometa, toda na koncu je klonila pod pritiski kritikov.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Okoljske minute na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Ministrstvo za okolje in prostor je začelo javno razgrnitev osnutka nacionalnega načrta za obnovo narave, ki je osrednji strateški dokument za izvajanje Evropske uredbe o obnovi narave. Ta določa, da morajo države članice do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo vsaj 30% kopenskih, obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov. To bo tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Ministrstvo za okolje in prostor je začelo javno razgrnitev osnutka nacionalnega načrta za obnovo narave. Kot so pojasnili z osnutkom načrta, Slovenija določa ukrepe za obnovo degradiranih ekosistemov, izboljšanje stanja habitatov in vrst ter krepitev odpornosti narave in družbe na posledice podnebnih sprememb. Konkretno osnutek določa ukrepe za obnovo narave za kopenske, obalne in sladkovodne ekosisteme, morske ekosisteme, urbane ekosisteme, populacije opraševalcev ter kmetijske in gozdne ekosisteme. Osnutek načrta je rezultat sodelovalnega procesa, v katerega so bili vključeni predstavniki ministrstev, strokovnih institucij, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij, kmetijskega in gozdarskega sektorja, lokalnih skupnosti ter širše javnosti. V okviru priprave so bili izvedeni strokovni posveti, delavnice, spletne ankete in zbiranje pobud, pri čemer je bilo zbranih več 100 odzivov in predlogov, so proces nastajanja osnutka orisali na ministrstvu. Kot so opozorili, obnova narave ne prispeva le k ohranjanju biotske raznovrstnosti, temveč tudi k zmanjševanju posledic suš, poplav in vročinskih valov, izboljšanju kakovosti tal in voda, povečanju podnebne odpornosti ter dolgoročni blaginji prebivalcev.

Poslušate okoljske minute. Ministrstvo za okolje je javno razgrnilo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. V času javne razgrnitve, ki traja do 9. avgusta, pristojni vabijo zainteresirane posameznike, strokovno javnost, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarstvo ter lastnike zemljišč in druge deležnike, da preučijo osnutek načrta ter podajo svoje predloge, pripombe in mnenja na elektronski naslov nnon.mop@gov.si. Po pojasnilih ministrstva bodo po zaključku javne obravnave prejete pripombe pregledali in obravnavali pri pripravi končnega osnutka načrta, ki ga bo nato Slovenija predložila Evropski komisiji do 1. septembra. Nacionalni načrt za obnovo narave je ključni dokument za izvajanje uredbe Evropske unije o obnovi narave. Na podlagi uredbe Evropske unije o obnovi narave predložila Evropski komisiji do 1. septembra. Nacionalni načrt za obnovo narave je ključni dokument za izvajanje uredbe Evropske unije o obnovi narave.

0: 2040 vsaj 60% in do leta 2050 vsaj 90%. Ob tem morajo sprejeti ukrepe za obnovo naravne rečne povezljivosti, zaustavitev upadanja populacije opraševalcev ter obnovo kmetijskih, gozdnih in mestnih zelenih površin, so pojasnili na Ministrstvu za naravne vire. V Sloveniji se ukrepi za obnovo habitatov nanašajo na 14.000 do 15.850 hektarjev površin oziroma približno 0,8% ozemlja države. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Na Bledu se je začel festival Kino Bled, več blejski župan Anton Mežan.
3: Torej film pod zvezdami, ki bo letos v znamenju prijateljstva.

0: medčloveških vizij in pa vrhunskega domačega in tujega filma. Ob filmskih projekcijah so pripravljeni številni koncerti, pogovori z ustvarjalci, razstave, delavnice in pa bogat spremljevalni program. Vse torej do 2. avgusta gostimo že 8. edicijo festivala Kino Bled, ki pa je letos nekako poseben zaradi dveh stvari. Prva stvar je zagotovo, ker združuje kakovosten filmski program, koncerte, razstave, pogovore, kot rečeno, in pa številne brezplačne spremljevalne dogodke. Po drugi strani pa zato, ker je ves program obogaten zaradi enega dejstva. Ta projekt je namreč pridobil zaupanje vseh, ki so glasovali za participativni proračun za mlade in z tega naslova, bom rekel, je program bogatejši, ker so prejeli tudi sredstva iz občinskega proračuna. Poleg tega pa naj omenim, da je osrednje prizorišče večernih projekcij tudi letos Zdraviški park. Vse, kar pa se dogaja v tekmovalnem delu festivala, namreč prijavljenih je več kot 150 filmov, pa se dogaja v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled. Več pa na spletni strani Kina Bled.
1: Slovesnost ob občinskem prazniku občine Radovljica bo v sredo 5. avgusta ob 18:30 na Linhartovem trgu pred cerkvijo v Radovljici, če bo deževalo pa v Linhartovi dvorani. Osrednja pozornost bo namenjena občinskim nagrajencem. V programu bo nastopila Helena Blagne. Ob 20. uri bo sledil še koncert Helene Blagne, spremljala pa ga bo kulinarična ponudba okusov Radolce. Občinski praznik 5. avgust praznujejo v počastitev spomina na ustanovitev Cankarjevega bataljona leta 1941 na Vodiški planini.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že von nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji Kulturna Mavrica bomo govorili o srečanju mest na Venerini poti, ki bo jutri potekalo v Radovljici. Venerina pot je mednarodni kulturno-turistični projekt ter tradicionalno srečanje srednjeveških mest, ki temelji na popotovanju štajerskega viteza Urliha von Lichtensteina iz 13. stoletja. Navdihujejo njegova pesnitev Frauendienst, ženska služba, v kateri je vitez preoblečeno gospo Venero potoval skozi 52 srednjeveških mest. Že 31. srečanje v Radovljici organizira turistično društvo Radovljica. V naši družbi zato lepo pozdravljam predsednico Majdo Odar. Dobar dan.
2: Dobar dan, želim vsem.
1: No, kot sem dejala, gre za tradicionalno srečanje mest na Venerini poti. Kaj pripravljate?
2: Res je, že 31. pripravljamo to prireditev. Pripravljamo zelo zanimive dogodke od 10. ure do poldne do 19. ure zvečer. Naš osnovni cilj, da tako dolgo ustrajamo pravzaprav pri tej prireditvi, je, da oživimo naše lepo starodavno mesto Radovljica, da pravzaprav vsaj enkrat na leto zaživi tako, kot je živelo včasih, recimo temu. Kajti utrip današnjega mesta je veliko bolj je različen od tistega časa pred pol stoletja. Zato smo pravzaprav ta dogodek pripravili in sicer na podlagi zgodovinskih dejstev. In poslužili smo se potovanja viteza Ulriha Lichtensteinskega, ki je v 13. stoletju potoval tudi po naši deželi in sicer pa tudi širše, od Benetk do Dunaja in naprej na Slovaško, oblečen v Venero kot vitez in se boril in bil je tudi pri nas. To se nam je zdel zelo zanimiv dogodek, ki ga je vredno obuditi. Zato smo se potrudili in pripravili to prireditev. Pomislili smo dalje, namreč nekaj stoletij za Ulrihom se je na naših tleh na gradu Kamen rodil in živel Gašper Lamberger. To je bil pravzaprav eden največjih vitezov v tedanjem evropskem prostoru. To je bilo v 15. stoletju in prav letos beležimo 540 let od tega, ko je naš vitez Gašper Lamberger pravzaprav postal vitez. Zgodovinsko dejstvo je, da ga je kralj Maksimilijan I. Habsburški povabil na turnir, viteški turnir v Aachen ob priložnosti njegovega kronanja za kralja. In takrat ne le, da je sodeloval na turnirju, ampak bil je tudi povitezitovljen, težka beseda, no, skratka sprijeli so ga med viteze, ker je imel že bogate izkušnje, se je res zelo izkazal in v naslednjih 20 letih je zmagal na 87 turnirjih vse povsod po Evropi. Res lahko bi rekli, če ga primerjamo z današnjimi velikimi športniki, da je podobno kot naš Pogačar, ki zmaguje vse povsod. Ampak moral bo še veliko zmagati, da bo dosegel Gašperja Lambergerja, ki je zmagal kar 87-krat. No, pa se zdaj, da ne bomo govorili samo o tem, kaj je bil povod za pripravo vseh teh naših prireditev, obrnimo pravzaprav na naš dan, na nedeljo. Ob 10. uri, malo potem, bodo prihajali stojničari z vseh koncev Slovenije, ki bodo na sejemskem dnevu ponujali svoje bogato in zanimivo blago. Gotovo bo zanimivo za vse, za staro in mlado, zato pridite in si poglejte. Semen si bo ogledal tudi vitez Gašper Lamberger z gradu Kamna skupaj s svojim dvorom. Prišel bo, si pogledal in skupaj bo zaplesali. Potem po plesu in po ogledu in nagovoru, ko se bo spomnil tudi svoje obletnice, če lahko tako rečem, bo bojo nadaljevali z viteškimi igrami in viteškimi boji. Ob 11.30 bo lokostrelski turnir, v katerem bojo lahko sodelovali pravzaprav vsi mladi in stari. Na trgu pred cerkvijo bojo postavljene tarče in vitezi Gašperja Lambergerja bojo vsem, ki bojo to želeli, pomagali, da se bojo preizkusili v streljanju in čez en dobro uro bojo razglašeni tudi rezultati lokostrelskega turnirja. Lahko se vam zgodi, če se boste preizkusili, da boste tudi zmagali. No, potem bo prišel čas za naše nastopajoče, za malo počitka, nekako do 15. ure in to bo pravzaprav idealen čas, da si ogledujete stojnice, lahko si ogledate tudi muzejske zbirke v Radovljici, v atrijskem župnišču pa je na ogled tudi razstava, fotografska razstava našega člana Damjana, ki je pripravil utrinke z lanskega srečanja mest na Venerini poti. Gospod Janežič, tako se Damjan namreč piše, nam pravzaprav veliko pomaga, saj nam tudi na našo spletno stran prenaša pravzaprav vse dogodke, vse utrinke iz našega društva. V popoldanskem terminu se bojo dogodki, kulturni dogodki začeli ob 16. uri in sicer z dvigom festivalske zastave. To je uvodni dogodek v 44. festival Radovljica, ki bo svoj koncertni cikl začel 8. in zaključil 25. avgusta. Sledilo bo grajsko plesno razvajanje Šaleške gospode in ne smemo tudi pozabiti na zanimiv nastop našega Tončka, povzetega po Antonu Tomažu Linhartu, ki se je tudi rodil na tem trgu in naredil posebno igro. Naš Tonček pa bo predstavil pravzaprav en dogodek iz njegove igre, kako je bil kaznovan in postavljen na pranger in kaj je bil vzrok za ta dogodek in boste pa izvedeli, če pridete in si to ogledate. Zapletov bo nemalo in Maljeva oziroma sramotilna klop, to je srednjeveška klop, danes to spada k Maljevi hiši na mestnem trgu v Radovljici, bo prizorišče tega nastopa našega Tončka ali Linhartovega Tončka, če hočete. No, mali bojo prišli na račun, pa tudi veliki, takoj za nastopom plesavcev plesnega razvajanja Šaleške gospode in sicer bo prišla na vrsto žonglerska skupina Čupakabra. Polni so različnih coprni srednjeveških spretnosti in najrazličnejših dogodkov, vključujejo tudi mlade in jih animirajo, tako bo tudi letos in zato pridite in čudite se, kaj vse znajo spretni žongleri pričarati, narediti in nam povedati. Tako vidite, se bo po njihovem nastopu zaključil tudi naš zanimiv dan. Prepričana sem, da bo zanimiv tudi za vse vas, ki se boste oglasili. Lepo vabljeni v Radovljico v nedeljo od 10. do 19.
1: V naši družbi je bila predsednica Turističnega društva Radovljica Majda Odar. Z njo sem se pogovarjala.
2: Se boste oglasili. Lepo vabljeni v Radovljico v nedeljo od 10. do 19.
1: V naši družbi je bila predsednica Turističnega društva Radovljica Majda Odar. Z njo sem se pogovarjala Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na prvo avgustovsko torkovo kinoteko, kjer bodo jeseniški muzealci predvajali koprodukcijsko črno komedijo z naslovom Kaj ti je punčka. Če ste za iskren, topu in presenetljivo smešen film o tem, kako živeti z nečim, če se ne moreš nikoli zares preboleti, potem se 4. avgusta ob 20. uri udeležite brezplačne filmske projekcije jeseniškega poletja. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarja v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo 1. avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se je sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra nato nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkoder se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine z bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naslednjih minutah bomo govorili o dozidavi in prenovi zdravstvene postaje Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam podžupana Sebastijana Zupana. Dober dan.
2: Dober dan.
1: No, če kar začneva, kako sedaj poteka dozidava in prenova?
2: Ja, v občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija, skupaj s Petro Žvan pa v imenu občine vodiva ta projekt in spremljava njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi v stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj navšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 tisoč evrov, projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, projekt je pripravil atelje Prizma, gradbena nadzor izvaja plani biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenem osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse na všečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je podžupan Sebastian Zupan. No, spregovoriva še o namernem poškodovanju igral, ki ste ga zasledili na enem od otroških igrišč.
1: Ja, tako kot ste omenila, v zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se predvsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da s svojimi otroki mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmlajše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje. Naj vam za konec zaželim, da še naprej uživate v toplih, sproščenih in brezskrbnih poletnih mesecih, ter jih preživite prijetno, varno in v dobri družbi. Lep pozdrav!

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. V naslednjih minutah se bomo pomodili pri letošnjem festivalu Cash Art. V naši družbi lepo pozdravljam Matjaža Komana, direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, Cash Art je nekje na polovici, če tako rečeva, ne? Kako ste zadovoljni s prvim mesecem in kaj pripravljate v avgustu?
1: Ja, res je, ja. Cash Art je nekje na polovici. Letos je res, tako ne rečem, po obsegu dogodkov in tudi po nekem kakovosti programa res največji. Imamo kar 20 dogodkov in zaenkrat smo zelo zadovoljni z obiskom. Tudi vreme je, kot rečem, zadržal, tako da smo razen enega dogodka, tega zadnjega koncerta Širom, ki bi se moral odviti pri Finžgrevi rojstni hiši, smo zaradi slabega vremena prestavili v kulturno dvorano na Breznici, ampak drugače pa smo zelo zadovoljni s programom, z obiskom, tudi naši gosti so zadovoljni, tako da smo veseli, da se je Cash Art prejel in da ga ljudje obiskujejo.
0: Kaj pripravljate v avgustu?
1: V avgustu bi pa najprej povabil obiskovalce na otvoritveni dogodek, ki se je zgodil v juniju, torej grafika Ljubljana 71, Zoran Kržišnik. Gre pa za to, ker 1. avgusta se torej te grafike, ki so bile na ogled do 1. avgusta, se bojo zamenjale in bojo na voljo ostalih 8 grafik, kajti prostor v Čopi rojstni hiši premajhen, tako da so morali razstavo razdeliti v dva dela. Torej od 1. avgusta si v Čopi rojstni hiši lahko pogledate preostale grafike iz grafike Ljubljana 71. Potem pa vabimo v sredo 5. avgusta ob 21. Na pravljični večer pred Finžgrevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Salešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserja Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljeni na en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in postavljala delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in da bo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. V 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarjevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Cash Art festivala se bo odvil 3. septembra ob 18. uri, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Cash Art festivala se bo odvil 3. septembra

0: Saka Vukotić, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri Savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
1: Razgled po občini Žirovnica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti med

0: Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, na cestah Izola Strunjan in Šmarje Koper, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
3: Morgan Housel razloži razliko.
4: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
3: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Kopalni izlet v Izolo 3. in 10. avgusta. Moravske toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185-530 in 3xdv.rozmanbus.si.
11: Radio

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišiča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se po noči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, Severne Primorske in Gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja. Pri gašenju so včeraj sodelovala letala Air Tractor, ki so opravila 35 odmetov ter odvrgla več kot 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zaradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. Z gozdnimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije. Požari pa divjajo tudi na Peloponezu in Kreti, kjer pa je gasilcem uspelo omejiti plamene. Vseeno na terenu ostaja okoli 220 gasilcev. V ZDA pa so priznali, za poškodovani odsevni bazen niso bili krivi vandali. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona nekdanjega olimpijskega kanuista Davida Hearna, potem ko je pravosodno ministrstvo ugotovilo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro ter nestrokovno. Pomeni pa primer precej neprijeten preobrat za administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki je za poškodbe javno krivila vandale ter tudi politično levico.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 52. letu je umrla Mojca Kajdiš iz Žirovnice. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 52. letu zapustila draga Mojca Kajdiš iz Žirovnice. Od nje se lahko poslovite v ponedeljek, 3. avgusta, od 11. do 14.30 na pokopališču na Breznici. Pogreb bo potekal v družinskem krogu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070-55-0096. 24 ur na dan.
2: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
0: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini

0: 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na prvo avgustovsko torkovo kinoteko, kjer bodo jeseniški muzealci predvajali koprodukcijsko črno komedijo z naslovom Kaj ti je punčka. Če ste za iskren, topu in presenetljivo smešen film o tem, kako živeti z nečim, če se ne moreš nikoli zares preboleti, potem se 4. avgusta ob 20. uri udeležite brezplačne filmske projekcije jeseniškega poletja. Nasnidenje v Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan. Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi kaljenja vodnega vira treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do priklica. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Da je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje, umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so ponoči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu pa tudi v oskrbi z električno energijo. Nevihta je zajela tudi Hamburg, kjer so gasilci posredovali skoraj 100-krat. Električni avtomobili pa v Evropski uniji pospešeno pridobivajo privržence. Lani je bilo registriranih skoraj 1,9 milijona novih električnih vozil, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Njihovo skupno število pa je naraslo na več kot 7,5 milijona. Izstopa tudi Slovenija, kjer se je število registracij novih električnih avtomobilov več kot podvojilo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Vročina zunaj konkretno pripeka, zato je zagotovo boljše, da ostanemo v hladnejših prostorih in morda prisluhnemo tudi oddaji o jeziku. V prvem delu oddaje bomo govorili o besedi hudopis, nadaljevali z nekaterimi arhaizmi slovenskega jezika, zaključili pa s pesnikom Goriških brd. V začetku avgusta obeležujemo obletnico rojstva Alojza Gradnika in prav zato preberemo eno njegovo. Prijeten dan še naprej in naslišanje takoj po naslednji skladbi. Ostanite še naprej v družbi Radia Triglav.

V prvem delu radijske jezikavosti pa o besedi hudopis. V slovarju sprotnega slovenskega jezika na portalu Fran je bil vnos zabeležen leta 2024. In sicer naj bi bil hudopis literarno delo, ki odraža razmišljanja, refleksije, ki nastajajo med gibanjem po kakem prostoru ali pa po krajini. Beseda seveda izhaja iz besed hudopis in hoditi plus pisati. In s tem potem nastane nova beseda hudopis. No, če ste se v tem tednu kaj rekreirali, če ste kje hodili, upam, da ste morda še kaj zapisali sproti kakšno svojo razmišljanje in tako naredili hudopis. Po kratkem glasbenem premoru pa še k petku.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes govorimo o starejših besedah oziroma starinskih besedah, ki so nasprotje besednih novot oziroma neologizmov. Uporabljamo jih zlasti v leposlovnih delih z namenom, da bi pomagale obuditi vzdušje starinskosti oziroma polpreteklosti. V strokovnih besedilih pa se jih načeloma izogibamo. Slovar slovenskega knjižnega jezika označuje starinske besede s kvalifikatorjem starinsko oziroma skrajšano star. Starinskih besed pa je v slovarju slovenskega knjižnega jezika več vrst. Nekatere so take, ki so se nekdaj splošno rabile. Taka je recimo begun v pomenu begunec, bojda v primeru baje, bukva v pomenu knjiga in tudi recimo perje v pomenu listje na drevju. Nekatere so prišle k nam iz srbo-hrvaščine, recimo čitatelj v pomenu bralec, dop v pomenu hrast, igrališče v pomenu igrišče in podobno. Nekatere besede pa so tudi tujke. Ena takih je recimo alfabetičen, v pomenu abeceden. Toporišičeva slovnica poleg starinskih besed omenja še tiste besede, ki se starajo, recimo baviti se, v pomenu ukvarjati se in pa že zastarele besede, recimo sličen v pomenu podoben. No, še kakšno besedo pa spet odkrijemo naslednji konec tedna v oddaji Radijska jezikavost, no preden pa jo zaključimo, pa še v tretji del oddaje, ko se bomo spomnili slovenske književnosti. Ostanite še naprej v naši družbi na valovih Radija Triglav.

0: 1944 v Medani v Goriških Brdih, umrl pa 14. julija 1967 v Ljubljani. Prebrali bomo njegovo pesem Eros Thanatos. Pil sem te in ne izpil ljubezen. Ko duhteče vino sladkih trt, užil sem te, da nisem bil več trezen in da nisem vedel, da si smrt. Zrl sem v strašne teme tvojih brezen in ker bil pogled je moj zastrt, od britkosti nisem vedel smrt, da si najskrivnostnejša ljubezen. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi kaljenja vodnega vira treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do priklica. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pri koči na Golici se je na zgornjem sidrišču pretrgala nosilna jeklenica tovorne žičnice, je planinsko društvo Jesenice sporočilo na Facebooku. Poškodovala je hišico zgornje postaje.

0: A je se ovila okoli stebra, košara z orodjem pa je padla v globino. Predsednik društva Bojan Erjavšek si želi, da bi jo popravili do nove sezone. Žičnica ni samo naprava, za kočo na Golici je njena življenjska sila. Po njej na goro pripeljemo hrano, pijačo, plin, gradbeni material, opremo in vse, kar koča potrebuje za življenje. Brez nje si delovanja koče skoraj ne moremo predstavljati, so ob tem zapisali v Planinskem društvu. V društvu so sicer tik pred začetkom obnove fasade koče, kar je zanje eden največjih projektov zadnjih let. Ves material bi morali pripeljati prav v žičnico, so navedli. Erjavšek je dodal, da ocene škode in vzroka za dogodek še nimajo, material za obnovo pa jim bo naslednji teden do koče pomagala pripeljati Slovenska vojska s helikopterjem. V soboto, 15. avgusta, bo Kranjska Gora znova v znamenju teka. Tamkajšnje turistično društvo namreč pripravlja Kranjskogorsko desetko, tek od Kranjske Gore do Rateč in nazaj, ki je dolg 10 km. Otroški tek bo dolg 550 metrov, začne se ob 17:30, štart velike desetke pa bo ob 18. uri. Ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora bo teniški klub Mojstrana pripravil turnir v tenisu, ki bo potekal v petek 7. avgusta od 15. ure naprej in sicer na igriščih v Mlačci v Mojstrani po turnirskem sistemu tekmovanja. Prijavijo se lahko tudi neobčani Kranjske Gore, ki bodo igrali v svoji turnirski lestvici. Prijave zbirajo do 6. avgusta. Pokličete lahko vodjo turnirja Jožeta Gregorčiča na številko 041-653-554 ali pa predsednika kluba Mihca Hladnika na številko 041-341-318.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Tla se še niso umirila, seizmografi so po glavnem potresu zabeležili okoli 60 popotresnih sunkov. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Ministrstvo za okolje in prostor je začelo javno razgrnitev osnutka nacionalnega načrta za obnovo narave, ki je osrednji strateški dokument za izvajanje Evropske uredbe o obnovi narave. Ta določa, da morajo države članice do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo vsaj 30% kopenskih, obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov. To bo tema tokratne oddaje. Vabljeni k poslušanju.

Poslušate okoljske minute. Ministrstvo za okolje in prostor je začelo javno razgrnitev osnutka nacionalnega načrta za obnovo narave. Kot so pojasnili, z osnutkom načrta Slovenija določa ukrepe za obnovo degradiranih ekosistemov, izboljšanje stanja habitatov in vrst ter krepitev odpornosti narave in družbe na posledice podnebnih sprememb. Konkretno osnutek določa ukrepe za obnovo narave za kopenske obalne in sladkovodne ekosisteme, morske ekosisteme, urbane ekosisteme, populacije opraševalcev ter kmetijske in gozdne ekosisteme. Osnutek načrta je rezultat sodelovalnega procesa, v katerega so bili vključeni predstavniki ministrstev, strokovnih institucij, raziskovalnih organizacij, nevladnih organizacij, kmetijskega in gozdarskega sektorja, lokalnih skupnosti ter širše javnosti. V okviru priprave so bili izvedeni strokovni posveti, delavnice, spletne ankete in zbiranje pobud, pri čemer je bilo zbranih več 100 odzivov in predlogov, so proces nastajanja osnutka orisali na ministrstvu. Kot so opozorili, obnova narave ne prispeva le k ohranjanju biotske raznovrstnosti, temveč tudi k zmanjševanju posledic suš, poplav in vročinskih valov, izboljšanju kakovosti tal in voda, povečanju podnebne odpornosti ter dolgoročni blaginji prebivalcev.

0: Poslušate okoljske minute. Ministrstvo za okolje je javno razgrnilo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave. V času javne razgrnitve, ki traja do 9. avgusta, pristojni vabijo zainteresirane posameznike, strokovno javnost, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, gospodarstvo ter lastnike zemljišč in druge deležnike, da preučijo osnutek načrta ter podajo svoje predloge, pripombe in mnenja na elektronski naslov nnon.mop@gov.si. Po pojasnilih ministrstva bodo po zaključku javne obravnave prejete pripombe pregledali in obravnavali pri pripravi končnega osnutka načrta, ki ga bo nato Slovenija predložila Evropski komisiji do 1. septembra. Nacionalni načrt za obnovo narave je ključni dokument za izvajanje uredbe Evropske unije o obnovi narave. Na podlagi uredbe Evropske unije o obnovi narave, ki jo je Svet Evropske unije sprejel junija 2024, morajo države članice do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo vsaj 30% kopenskih, obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju, do leta 2040 vsaj 60% in do leta 2050 vsaj 90%. Ob tem morajo sprejeti ukrepe za obnovo naravne rečne povezljivosti, zaustavitev upadanja populacije opraševalcev ter obnovo kmetijskih, gozdnih in mestnih zelenih površin, so pojasnili na Ministrstvu za naravne vire. V Sloveniji se ukrepi za obnovo habitatov nanašajo na 14.000 do 15.850 hektarjev površin oziroma približno 0,8% ozemlja države. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
1: Triga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno. Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučiti.
1: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Pozor, poletni petki na Jesenicah bodo letos še bolj slastni.
1: V domačem kotičku kmetijske zadruge Cerklje vas vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro čakajo brezplačne degustacije.
0: Enkrat piškoti, drugič dišeča kava, panarijski siri in mlečni izdelki.
1: Pridite po navdih za domačo mizo, izkoristite tedenske akcije in si privoščite nekaj dobrega.
0: Domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah, kjer se dober okus vedno ustavi na klepetu.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito vstopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvo Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naslednjih minutah bomo govorili o dozidavi in prenovi zdravstvene postaje Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam podžupana Sebastijana Zupana. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, če kar začneva, kako sedaj poteka dozidava in prenova?
3: Ja, v občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija, skupaj s Petro Žvan pa v imenu občine vodiva ta projekt in spremljava njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost. Saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj navšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 000 evrov, Projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, je pripravil atelje Prizma, gradbeni nadzor izvaja plan in biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenemu osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je podžupan Sebastian Zupan. No, spregovoriva še o namernem poškodovanju igral, ki ste ga zasledili na enem od otroških igrišč.
1: Ja, tako kot ste omenila, v zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se vsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da svojim otrok in mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmlajše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje. Naj vam za konec zaželim, da še naprej uživate v toplih, sproščenih in brezskrbnih poletnih mesecih, ter jih preživite prijetno, varno in v dobri družbi. Lep pozdrav!

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. V naslednjih minutah se bomo pomodili pri letošnjem festivalu Cash Art. V naši družbi lepo pozdravljam Matjaža Komana, direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, Cash Art je nekje na polovici, če tako rečeva, ne? Kako ste zadovoljni s prvim mesecem in kaj pripravljate v avgustu?
1: Ja, res je, ja, Cash Art je nekje na polovici. Letos je res, tako ne rečem, po obsegu dogodkov in tudi po nekem kakovosti programa res največji. Imamo kar 20 dogodkov in zaenkrat smo zelo zadovoljni z obiskom. Tudi vreme je, kot rečem, zadržal, tako da smo razen enega dogodka, tega zadnjega koncerta Širom, ki bi se moral odviti pri Finžgrevi rojstni hiši, smo zaradi slabega vremena prestavili v kulturno dvorano na Breznici, ampak drugače pa smo zelo zadovoljni s programom, z obiskom, tudi naši gosti so zadovoljni, tako da smo veseli, da se je Cash Art prejel in da ga ljudje obiskujejo.
0: Kaj pripravljate v avgustu?
1: V avgustu bi pa najprej povabil obiskovalce na otvoritveni dogodek, ki se je zgodil v juniju, torej grafika Ljubljana 71 Zoran Kržišnik. Gre pa zato, ker 1. avgusta se torej te grafike, ki so bile na ogled do 1. avgusta, se bojo zamenjale in bojo na voljo ostalih 8 grafik, kajti prostor od Čopi rojstnih je še premajhen, tako da smo morali razstavo razdeliti v dva dela. Torej od 1. avgusta si v Čopi rojstni hiši lahko pogledate preostale grafike iz grafike Ljubljana 71. Potem pa vabimo v sredo 5. avgusta ob 21. Na pravljični večer pred Finžgrevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Selešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserja Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas, ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bandom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten band. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljičen večer pred Finžgarevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljen je en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem. Predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico in najmlajši se bodo lahko skozi igro in bodo šli spoznavali svet zgodb. Dogodek je pa namenjen otrokom in družinam. V 27. avgusta ob 20. uri vas povabimo na pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo, koncert Bakalina Velika, torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Cash Art festivala se bo odvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri Savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
0: Razgled po občini Žirovnica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica je v preteklem koncu tedna v sodelovanju z naravovarstveno nadzorno službo Triglavskega narodnega parka ter policijsko postajo Kranjska Gora izvedel obsežno skupno akcijo nadzora na območju dolin Radovne, Vrat, Kota in Krme. Nadzor je potekal po dnevi, pa tudi v večernih, nočnih in zgodnjih jutranjih urah. Na terenu so uradne osebe preverjale predvsem neupravičeno prenočevanje na območjih, kjer to ni dovoljeno, bivanje na prostem ali v vozilih ter nepravilno parkiranje v naravnem okolju. Zoper kršitelje so bili v skladu s pooblastili izrečeni ustrezni ukrepi in jim naložene globe. Takšne medinstitucionalne akcije se izkazujejo kot izjemno učinkovite, saj sodelovanje različnih služb na istem območju omogoča celostno obravnavo kršitev na podlagi specifičnih zakonskih pooblastil posameznega organa. Poleg izmenjave dragocenih izkušenj na terenu, skupna navzočnost pomembno prispeva tudi k večji varnosti in zaščiti redarjev ter nadzornikov pri postopkih, ter jasno sporoča nezakonitost in nesprejemljivost takšnih ravnanj. Združenimi močmi hkrati uspešno premoščajo tudi izzive občasne kadrovske zasedenosti. Glede na odlične rezultate in potrjeno dobro prakso naštete službe sporočajo, da bodo z usklajenimi tudi nenapovedanimi akcijami nadzora na območju Triglavskega narodnega parka ter vseh štirih občin aktivno nadaljevali skozi celotno

0: poletno sezono. Obiskovalce pa ob tem znova pozivajo k doslednemu spoštovanju prometne in naravovarstvene zakonodaje ter občinskih odlokov.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.

0: Poletje. Oh, poletje. Na radiju Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter Slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Po Sloveniji pa padajo temperaturni rekordi. Agencija za okolje je v petek na kar 28 merilnih postajah izmerila najvišje julijske temperature doslej, na 15 postajah pa so padli tudi absolutni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vročinski val medtem ne popušča, vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vročina vztrajala tudi prihodnji teden. Zaradi visokih temperatur je v Kopru danes opozorilno vrednost presegel tudi ozon. Ta draži dihala, zato kroničnim bolnikom priporočajo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Žirovnica. V naslednjih minutah bomo govorili o dozidavi in prenovi zdravstvene postaje Žirovnica. V naši družbi lepo pozdravljam podžupana Sebastijana Zupana. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: No, če kar začneva, kako sedaj poteka dozidava in prenova?
3: Ja, v občini Žirovnica smo konec junija začeli z dolgo pričakovano dozidavo in prenovo zdravstvene postaje Žirovnica. Izvajalec del je bil v posel uveden 30. junija, skupaj s Petro Žvan pa v imenu občine vodiva ta projekt in spremljava njegov potek. Naš glavni cilj je, da zdravstvena oskrba tudi v času gradnje poteka čim bolj nemoteno. Zato smo skupaj z vodstvom zdravstvenega doma Jesenice dogovorili, da se vse ambulante začasno preselijo v prostore zdravstvenega doma Jesenice. V času prenove bo zaprta tudi lekarna. V zdravstveni postaji pa za zdaj ostaja zasebna zobna ambulanta gospe Margite Zupan Sporenta. Pred začetkom dela smo se srečali tudi s stanovalci v objektu zdravstvene postaje. Predstavili smo jim potek gradnje ter jih prosili za razumevanje in potrpežljivost, saj se zavedamo, da bo gradnja prinesla tudi nekaj nevšečnosti. Večina stanovalcev je to sprejela zelo pozitivno. No pa če se vrnem nazaj, vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900 tisoč evrov, projekt skupaj financirajo občina Žirovnica, država in pa osnovno zdravstvo Gorenjske. Izvajalec del je podjetje Kovinar gradnje, projekt je pripravil atelje Prizma, gradbeni nadzor izvaja planni biro iz Kranja, za varnost in zdravje pri delu pa skrbi podjetje Gretin. To dozidavo bomo pridobili sodobnejše in funkcionalnejše prostore, ki bodo zdravstvenemu osebju omogočali boljše pogoje za delo, občankam in občanom pa bolj dostopne in kakovostnejše zdravstvene storitve. Tukaj moram poudariti, da gre za pomembno naložbo v prihodnost našega zdravstva in v kakovost življenja vseh prebivalcev naše občine. Zaključek del pričakujemo do konca letošnjega leta, do takrat vas prosim za razumevanje in potrpežljivost. Vem, da začasno selitev ambulante v zdravstveni dom Jesenice pomeni določene prilagoditve, vendar verjamem, da bo končni rezultat odtehtal vse navšečnosti. Še enkrat vsem občankam in občanom hvala za vaše razumevanje in podporo pri dozidavi zdravstvene postaje Žirovnica.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je podžupan Sebastian Zupan. No, spregovoriva še o namernem poškodovanju igral, ki ste ga zasledili na enem od otroških igrišč.
1: Ja, tako kot ste omenila, v zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se vsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da svojimi otroki in mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem, predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmlajše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse. Starši, hvala za vaše razumevanje, podporo in pa sodelovanje. Naj vam za konec zaželim, da še naprej uživate v toplih, sproščenih in brezskrbnih poletnih mesecih, ter jih preživite prijetno, varno in v dobri družbi. Lep pozdrav!

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Žirovnica. V naslednjih minutah se bomo pomodili pri letošnjem festivalu Cash Art. V naši družbi lepo pozdravljam Matjaža Komana, direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: No, Cash Art je nekje na polovici, če tako rečeva, ne? Kako ste zadovoljni s prvim mesecem in kaj pripravljate v avgustu?
1: Ja, res je, ja. Cash Art je nekje na polovici. Letos je res, tako ne rečem, po obsegu dogodkov in tudi po nekem kakovosti programa res največji. Imamo kar 20 dogodkov in zaenkrat smo zelo zadovoljni z obiskom. Tudi vreme je, kot rečem, zadržal, tako da smo razen enega dogodka, tega zadnjega koncerta Širom, ki bi se moral odviti pri Finžgrevi rojstni hiši, smo zaradi slabega vremena prestavili v kulturno dvorano na Breznici, ampak drugače pa smo zelo zadovoljni s programom, z obiskom, tudi naši gosti so zadovoljni, tako da smo veseli, da se je Cash Art prejel in da ga ljudje obiskujejo.
0: Kaj pripravljate v avgustu?
1: V avgustu bi pa najprej povabil obiskovalce na otvoritveni dogodek, ki se je zgodil v juniju, torej grafika Ljubljana 71 Zoran Kržišnik. Gre pa zato, ker 1. avgusta se torej te grafike, ki so bile na ogled do 1. avgusta, se bojo zamenjale in bojo na voljo ostalih 8 grafik, kajti prostor od Čopi rojstnih je še premajhen, tako da smo morali razstavo razdeliti v dva dela. Torej od 1. avgusta si v Čopi rojstni hiši lahko pogledate preostale grafike iz grafike Ljubljana 71. Potem pa vabimo v sredo 5. avgusta ob 21. Na pravljični večer pred Finžgrevo rojstno hišo. Gre za projekcijo dokumentarnega slovenskega filma Triglav, pot od rešitve. Kot vedno bomo pravljični večer začeli zgodbo Frana Selešega Finžgarja, na to pa si bomo gledali ta dokumentarni film Triglav, pot od rešitve, režiserja Aleša Žemlje in pa Rožleta Bregarja. Film skozi izjemne posnetke in osebno zgodbo pripoveduje najhujših gorskih nesreč pri nas ter odnosu človeka do gore, narave in pa življenja. Potem pa že v četrtek 13. avgusta ob 20. uri vas vabimo zopet v prenovljeno gospodarsko poslopje Prešernove rojstne hiše, torej Prešerno v Vrbi, na koncert Maša and Clemens z bendom. Torej na tem novem prizorišču bomo gostili torej Maša Cilenšek, Klemena Kotarja in pa celoten bend. In obiskovalce čaka en prijeten poletni večer avtorske glasbe v čudovitem ambientu tega prenovljenega poslopja. Potem pa smo že na torek 18. avgusta ob 20. uri, zopet pravljični večer pred Finžgarevo rojstno hišo, tokrat koncert Ljudski pevci iz Podstova, tako da vabljen je en tak čudovit koncert, ki ohranja bogato pevsko izročilo naših krajev. Posvečen bo domači glasbi, kulturni dediščini in obeta se nam en tak prelep večer. Potem je pa že 20. avgusta ob 21. uri, pa imamo en tak zanimiv dogodek na prizorišču Prešerno v Vrbi, torej pred Prešerno rojstno hišo na tem novem prenovljenem trgcu, ki je nastal. Pripravljamo kino na prostem, predvajali bomo dva legendarna filma o Kekcu, prva dva dela, prvi in drugi del, ki so zaznamovala številne generacije Slovencev. Torej, obeta se nam en lep poletni večer za družine, nostalgike in vse ljubitelje slovenskega filma. 26. avgusta ob 17. uri pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka. Mi pa vas vabimo v malo sceno v Čopovi rojstni hiši, tokrat pravljica z grofico in pa ustvarjalna delavnica, torej naša vodnica, pravličarka Irena Leskošek v vlogi grofice bo pripravila pravljico in pa ustvarjalno delavnico.

0: Kalina Velika. Torej na zadnjem pravljičnem večeru bomo gostili to izjemno zasedbo Bakalina Velika, ki na edinstven način prepleta poezijo, ljudsko glasbo, sodobne glasbene izraze in mislim, da bo to en tak lep zaključek teh večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. Zadnji dogodek Aš Art festivala se bo podvil 3. septembra ob 18. uri z naslovom Prešeren, krst pri savici, strip in kriminalka. Dogodek se bo odvil v prenovljenem gospodarskem poslopju v Prešernovi rojstni hiši in ta festival bomo zaključili z večerom, ki bo pokazal, kako lahko Prešernova dela živijo tudi danes. Gost je Boštjan Gorenc Pižama, Jaka Vukotič, Aljoša Harlamov in pa Uroš Grilc bodo skozi pogovor, strip in kriminalni roman predstavili sodobne poglede na krst pri savici in pa življenje največjega slovenskega pesnika. Torej vstop na vse dogodke je prost, zato lepo vabljeni.
1: Razgled po občini Žirovnica sem pripravila Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija

0: krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa tudi proti Mariboru, ob tem pa še na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismu vodstvu evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovo doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999. Evropska nogometna zveza pa je pozdravila odločitev Mednarodne nogometne zveze, da umakne načrte za prodajo deleža svojih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Organizacija, ki jo vodi Aleksander Čeferin, poudarja, da je to zmaga za celoten nogomet ter se zahvaljuje navijačem, klubom, ligam ter drugim, ki so predlogu nasprotovali. Ob tem pa opozarja, da je vodstvo FIFA izgubilo zaupanje številnih članov nogometne skupnosti in da se mora zdaj začeti obnova zaupanja ter prevzem odgovornosti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo bo danes, v hribovitem svetu bo možna kakšna popoldanska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Jutri bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani, pa na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, pa na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoji tudi na cestah Logatec Vrhnika, Šmarje Dragonja in Kalce Logatec, pa tudi pred predorom Karavanke proti Sloveniji in proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Vročina zunaj konkretno pripeka, zato je zagotovo boljše, da ostanemo v hladnejših prostorih in morda prisluhnemo tudi oddaji o jeziku. V prvem delu oddaje bomo govorili o besedi hudopis, nadaljevali z nekaterimi arhaizmi slovenskega jezika, zaključili pa s pesnikom Goriških brd. V začetku avgusta obeležujemo obletnico rojstva Alojza Gradnika in prav zato preberemo eno njegovo. Prijeten dan še naprej in naslišanje takoj po naslednji skladbi. Ostanite še naprej v družbi Radia Triglav.

V prvem delu radijske jezikavosti pa o besedi hudopis. V slovarju sprotnega slovenskega jezika na portalu Fran je bil vnos zabeležen leta 2024. In sicer naj bi bil hudopis literarno delo, ki odraža razmišljanja, refleksije, ki nastajajo med gibanjem po kakem prostoru ali pa po krajini. Beseda seveda izhaja iz besed hudopis in hoditi plus pisati. In s tem potem nastane nova beseda hudopis. No, če ste se v tem tednu kaj rekreirali, če ste kje hodili, upam, da ste morda še kaj zapisali sproti kakšno svojo razmišljanje in tako naredili hudopis. Po kratkem glasbenem premoru pa še k petku.

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Danes govorimo o starejših besedah oziroma starinskih besedah, ki so nasprotje besednih novot oziroma neologizmov. Uporabljamo jih zlasti v leposlovnih delih z namenom, da bi pomagale obuditi vzdušje starinskosti oziroma polpreteklosti. V strokovnih besedilih pa se jih načeloma izogibamo. Slovar slovenskega knjižnega jezika označuje starinske besede s kvalifikatorjem starinsko oziroma skrajšano star. Starinskih besed pa je v slovarju slovenskega knjižnega jezika več vrst. Nekatere so take, ki so se nekdaj splošno rabile. Taka je recimo begun v pomenu begunec, bojda v primeru baje, bukva v pomenu knjiga in tudi recimo perje v pomenu listje na drevju. Nekatere so prišle k nam iz srbohrvaščine, recimo čitatelj v pomenu bralec, dop v pomenu hrast, igrališče v pomenu igrišče in podobno. Nekatere besede pa so tudi tujke. Ena takih je recimo alfabetičen v pomenu abeceden. Toporišičeva slovnica poleg starinskih besed omenja še tiste besede, ki se starajo, recimo bavite se v pomenu ukvarjati se in pa že zastarele besede, recimo sličen v pomenu podoben. No, še kakšno besedo pa spet odkrijemo naslednji konec tedna v oddaji Radijska jezikavost. No, preden pa zaključimo, pa še v tretji del oddaje, ko se bomo spomnili slovenske književnosti. Ostanite še naprej v naši družbi na valovih Radija Triglav.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v oddaji Triglavska jezikavost. Tokrat beremo Alojza Gradnika, slovenskega pesnika, sodnika in prevajalca, ki se je rodil 3. augusta 1882 v Medani v Goriških Brdih, umrl pa 14. julija 1967 v Ljubljani. Prebrali bomo njegovo pesem Eros Thanatos. Pil sem te in ne izpil ljubezen. Ko duhteče vino sladkih trt, užil sem te, da nisem bil več trezen in da nisem vedel, da si smrt. Zrl sem v strašne teme tvojih brezen in ker bil pogled je moj zastrt, od britkosti nisem vedel smrt, da si najskrivnostnejša ljubezen. Prijeten konec tedna pa vam želimo z valov Radija Triglav.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plan, vrt ali senčko pod drevesom.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Krtek Krt je veljal za najboljšega kopača v deželi. Saj mu je pred leti uspelo izkopati 30 metrov rovov v eni sami noči. To je bil rekord vseh časov. Zanj je prejel visoko priznanje, kristalno lopatko. Od takrat dalje so drugi krti, ko so ga srečali v podzemnih hodnikih, spoštljivo dvigovali klobuk v pozdrav. In učiteljice iz krtje šole pod staro hruško so ga vsako pomlad povabile med krtjo mladež, da ji je razkazal, kako je treba kopati in si iskati hrano. Ja, Krtek Krt bi bil lahko zadovoljen s svojim življenjem. Pa ni bil. Nekaj mu je manjkalo, a še sam ni vedel, kaj naj bi to bilo. Morda je kriva hrana, je pomislil in se je odločil, da bo namesto črvičkov jedel le travne koreninice. Nič ni pomagalo. Morda bi moral zamenjati domovanje, mu je prišlo na misel. Iz svoje majhne krtine se je kmalu preselil v veliko, petnadstropno podzemno vilo. Tudi to ni nič pomagalo. Mogoče pa je nastopil čas za nov rekord, je zabrundal sam pri sebi, ko mu je že zmanjkalo idej. Rečeno, storjeno. Neke jasne junijske noči si je pomil prednji tački in se lotil dela. Kopal je in kopal, pred seboj odrival koreninice rastlin in za seboj puščal na desetine velikih krtin. Zunaj se je že svitalo, on pa je še vedno ril po zemlji in ko se je začelo mračiti, še vedno ni odnehal. Bog ve, ali bi sploh da je končal, če ne bi prišel čisto do konca sveta, kjer zmanjka kopnega. Ja, kaj pa je zdaj to? Je zasopel Krtek, ko sta njegovi lopatasti šapi zamahnili v prazno. Ker ni vedel odgovora, je iz zemeljskih temin pokukal v bel.

0: Dolgo je trajalo, preden so se njegove oči privadile dnevni svetlobi. Ko je vendarle spregledal, je zagledal morje. Krtek Krt še nikoli prej ni videl morja. Pogled nanj ga je tako močno prevzel, da je sedel na zadnji tački in se ni več premaknil. Pozabil je kopati, celo jesti in spati ni mogel. Dlje, ko je zrl v morje, bolj se je stapljal z vodo. V nekem trenutku ga je preplavil občutek sreče in spojenosti z vsem, kar ga je obdajalo, z drevesi, travami, nebom, vodo. Ko se je vendarle ovedel, je odtrgal velik list praproti, ki je rasla v bližini, iztegnil krempeljce in začel pisati. Mimo je prišla miš.
1: Krtek, ja kaj pa počenješ sredi belega dne?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je odvrnil Krtek.
1: Pesem? Uf, kako zastarelo. Kdo pa danes sploh še piše pesmi? Ali ne bi bilo pametneje, da bi si povečal domovanje ali pa poskrbil za svoj želoček? Poglej mene, danes sem nabrala že 100 žitnih zrn, odnesla jih bom domov in si pripravila ozimnico.
0: Je zacvilila miš, dvignila rep, pomigala z brčicami in že je ni bilo več. Koma je miš odnesla petke, že je mimo pribrenčala osa.
2: Kaj delaš, Krtek?
0: Je vprašala.
2: Pesem pišem,
0: je tiho odgovoril Krtek.
2: Poezija, kakšna prismodarija, je sploh kakšna korist od nje. Ja že rajši letam od cveta do cveta in nabiram med. In tudi tebi svetujem, raje se loti nabiranja hrane, zima se bliža.
0: Je vzvišeno zabrenčala čebela, zamahnila s krilci in odletela v beli dan. Krtek Krt pa je še kar sedel na morski obali, zrl v neskončno morje, poslušal pljukanje vode, si grizljal krempeljce in pisal.

0: Samo poglejte ga, pesmi piše, nekoristno in neučinkovito zapravljanje časa.
1: Je nenadoma zaslišal kričav glas nad seboj. Krtek se je ozrl v nebo in zagledal galeba, ki je krožil nad njegovo glavo.
0: No, povej, kaj boš imel od teh svojih pisarij, le kaj?
1: Ga je vprašal galeb.
2: Nič, le zakaj bi moral imeti kaj od tega? Pišem zato, ker čutim, da moram.
1: Je odvrnil Krt, ki mu je bilo zdaj že čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o njem.
0: Kako čutiš? Jaz ne čutim drugega kot lakoto. In zato seveda lovim ribe, poglej, takole.
1: Je kriknil galeb in se z vrtoglavo hitrostjo pognal v vodo. Ko se je spet dvignil v višave, je Krtek v njegovem kljunu uzrl ribo. Kmalu je bil galeb le še bela pika, ki jo je odnašalo neznano kam.

Krtek se je spet zagledal v morje, ki je vsak trenutek spreminjalo svojo podobo. Zgodaj zjutraj je bilo nežno moder baldahin, v katerem so odsevali belim kitom podobni oblaki, nato našamponirana ovčja glava, čez čas razkuštrana levja griva, pod večer pa ravna ploskev, po kateri se je vila oranžna kača tja do zahajajočega sonca. In po noči se je morje spremenilo v velikansko črno posodo, polno skrivnosti. Krtek pa je pisal in

Poletje se je že prevesilo v jesen, ko je nekega večera Krtek Krt vstal in se postavil na rob previsa, odkuder se je odpiral najlepši razgled na morje. Dvignil je praprotni list in začel brati. Najprej je bral čisto tiho in potem vedno glasneje, jasneje. Prelepi verzi so se kot dimne zavese sukljali med drevjem, nad vodo, pod nebo in se dotikali vsega živega, galeba, ose, miši. In bilo je, kot bi ves svet pozabil dihati v občudovanju lepote. Ko je Krtek Krt prebral svojo pesem do konca, je bilo nekaj trenutkov čisto tiho. Potem je zrak rahlo vztrepetal in zdelo se je, kot bi nekdo globoko vzdihnil.

0: Slišali ste otroško oddajo na Radiu Triglav.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Prve manjše skladbe je Čajkovski napisal že 14 leti. 24 pa je napisal prvo pomembnejše delo, uverturo za Nevihto, dramsko delo Aleksandra Ostrovskega. Ob koncu študija je napisal Odo radosti na Schillerjevo besedilo. Pod vplivom Balakireva je napisal uverturo za Romea in Julijo, ki jo je kasneje večkrat predelal, ter simfonijo Manfred. Simfonično pesnitev Fatum mu je celo posvetil. Velik uspeh je doživel z violinskim koncertom številka 1 v D-duru opus 35 ter simfonijo številka 2 v C-molu opus 17. Glasba Čajkovskega ima nenavadno širok slogovni in čustveni razpon, od salonskih del do simfonij z izjemno globino, močjo in veličino. Slišali bomo italijanski kapitel.

0: Italijanski kapričo Petra Iliča Čajkovskega je izvedel Slovaški filharmonični orkester, dirigiral je Bistrik Recuha.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: kiss.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na event in
6: brez. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.

Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. Evangelski odlomek 19. navadi. Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prisrčno pozdravljeni. Evangelski odlomek 19. navadne nedelje med letom, ki ga je zapisal evangelist Matej, nam govori o

0: dogodki. Številnim ljudem pa se prav v času hudih preizkušenj odpre obzorje vere. Bog je naša trdna opora. V življenjskih viharjih in stiskah nam prihaja naproti. Koliko ga vidimo in prepoznamo, pa je odvisno od naše vere, od naše sposobnosti zaupanja v Boga, od naše pripravljenosti spolnjevati njegovo voljo. Če bomo neomajno zaupali Jezusu, bomo zmožni neverjetnih, naravnost čudežnih dejanj. Prosimo za moč vere in zaupanja, ker bomo le tako kos vsem življenjskim viharjem.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoven in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoven pa se je medtem oddaljil že precej stadijev od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob četrti nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazan je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, mi ukaži, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čovna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je močan veter, se je zbal, začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je tako iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoven, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čovnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično, ti si Božji sin.

0: prižgati luč v svoji duši in lučko hvaležnosti v bližnjem je temeljni poklic kristjana. Saj Jezus pravi, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in zato slavili očeta, ki je v nebesih. Naj sveti vaša luč je naslov zgodbe v knjigi Zgodbe za srečo v družini, ki jih je zbral in uredil duhovnik in pisatelj Božo Rustja. Poslušajmo.
1: Radovedna 9-letna deklica je pazljivo poslušala nedeljski evangelij. Vi ste luč sveta, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi. Besede so pritegnile njeno pozornost. Duhovnik je v pridigi govoril o luči, ki sveti v temi in o tem, da moramo pustiti, da naša luč sveti pred ljudmi, da bi okrog nas pregnali temo in mrak. Končno je pridigar postavil vprašanje, in kako boš ti luč v svetu? Domišljija te majhne deklice se je sprostila in začela si je predstavljati, kaj pomeni biti luč. Njene misli so se sprehajale, dokler ni zagledala čudovitih barvnih oblik, ki so se zarisovale na klopih.

Počasi se je dvignila k očetu in zašepetala. Oči, rada bi bila barvno okno, da bi skozi propuščala tako čudovite barve. Jezus je rekel, tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Najbrž zlepa nobena stvar ne tako ponazarja človekove duše pred Bogom, kot prav barvno okno. Da barvno okno zažari in da lahko druge razsvetli ter obogati svojo lepoto, mora pustiti, da skozi njega posije sonce. Okno je brez svetlobe pusto, mrtvo. Oživi šele, ko ga obsije svetloba. Tudi mi moramo pustiti, da nas nagovori svetloba. Če v najmočnejšem soncu gledamo barvno okno od zunaj, ne bomo videli nič. Le temne lise stekla. Če pa bomo to takrat stopili v cerkev, bomo videli okna v vsem sijaju. Cerkve ne moremo razumeti, dokler ne stopimo vanjo in ne pustimo, da posveti skozi okna sonce. Pravo sonce, ki nikoli ne zaide, Jezus Kristus.

0: Sedaj pa vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabim, da skupaj prisluhnemo katehezi papeža Frančiška. O njej nam bo papež spregovoril o krščanskem upanju, ki nam prižiga luč v temi današnjega časa. Ta luč upanja se nam je prižgala na dan našega krsta. Radi se spominjajmo dneva našega krsta in ga praznujmo, saj je to rojstni dan za nebesa. Krst kot vrata upanja. To je bila rdeča nit kateheze papeža Frančiška. Sveti oče kateheze od decembra lani posveča temi krščanskega upanja. Vi vsi ste namreč poveril Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda, ne Grka, ni ne sužnja, ne svobodnjaka, ni ne moškega, ne ženske. Kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Te besede iz Pavlovega pisma Galačanom so bile izhodišče papeževega premišljevanja.
1: Vzhod je kraj, kjer temo premaga prva luč zore. Nekoč so bile cerkve usmerjene proti vzhodu. V sakralno zgradbo se je vstopilo skozi vrata, ki so bila odprta v smeri zahoda. Ladja pa je bila v smeri vzhoda. To je bil za naše prednike pomemben simbol prispodoba, ki pa se je skozi zgodovino postopoma izgubila. Mi ljudje moderne dobe, ki smo mnogo manj vajeni razbirati velika znamenja vesolja, se skoraj nikoli ne zavemo takšnih podrobnosti. Zahod je smer neba, kjer svetloba umira. Vzhod pa je nasprotno kraj, kjer temo premaga prva luč zore. To nas spominja na Kristusa, sonce vzhajajoče z višave na obzorju sveta.
0: Izpovedovati vero v luč, tudi kadar svet zagrinjata noč in tema. Toda, kaj pomeni biti kristjan? Pomeni gledati luč, še naprej izpovedovati vero v luč, tudi kadar svet zagrinjata noč in tema. Kristjani niso osvobojeni teme, tako zunanje kakor notranje. Ne živijo zunaj sveta. Vendar pa so po Kristusovi milosti prijeti v krstu usmerjeni moški in ženske. Ne verujejo v temo, ampak v svetlobo dneva. Ne podležejo noči, ampak upajo v zoro. Smrt jih ne potolče, ampak hrepenijo po vstajenju. Ne uklonijo se zlu, saj vedno zaupajo v neskončne zmožnosti dobrega.
1: To pa je naše krščansko upanje. Jezusova luč, zveličanje, ki nam ga Jezus prinaša s svojo lučjo in nas rešuje iz teme. Smo tisti, ki verujejo, da je Bog Oče. To je luč. Nismo sirote, imamo očeta in naš Oče je Bog. Verujemo, da se je Jezus spustil med nas, da je hodil v našem življenju, ko je bil blizu predvsem najbolj ubogim in slabotnim. To je luč. Verujemo, da Sveti Duh nenehno deluje za dobro človeštva in sveta in da bodo celo največje bridkosti zgodovine presežene. To je upanje, ki nas razvnema vsako jutro.
0: Verujemo, da bodo vsaka naklonjenost, vsako prijateljstvo, vsaka dobra želja, vsaka ljubezen, celo tisti najdrobnejši in zanemarjeni, nekega dne našli svojo izpolnitev v Bogu. To je moč, ki nas spodbuja, da z navdušenjem sprejemamo svoje vsakdanje življenje. In to je naše upanje, živeti v upanju in živeti v luči, živeti v luči Boga Očeta, v luči Jezusa Zveličarja, v luči Svetega Duha, ki nas spodbuja, da gremo v življenju naprej. Učuj.

0: Življenje cerkve je prežeto z lučjo. Obstaja pa še eno zelo lepo znamenje krstne liturgije, ki nas spominja na pomen luči. Na koncu obreda se staršem, če gre za otroka, ali pa samemu krščencu, če gre za odraslega, izroči svečo, katere plamen se prežge pri velikonočni sveči. Gre za veliko svečo, ki med velikonočno nočjo vstopi v popolnoma temno cerkev, da bi razodela skrivnost Jezusovega vstajenja. Pri tisti sveči so prežgane druge sveče, ki plamen nato posredujejo bližnjim. V tem znamenju je vidno postopno širjenje Jezusovega vstajenja v življenju vseh kristjanov. Življenje cerkve, rečeno z močnimi besedami, je prežeto z lučjo. Kolikor več Jezusove luči imamo mi, kristjani, kolikor več Jezusove luči je v življenju cerkve, bolj je ta živa. Življenje cerkve je prežeto z lučjo.
1: Kdo se spomni datuma svojega krsta? Najlepša spodbuda, ki si jo lahko namenjamo medsebojno, je spominjati se vedno našega krsta. Sveti oče je tako vprašal, kdo izmed vas se spomni datuma svojega krsta? Ne odgovarjati, da se ne bi kdo morda sramoval. Pomislite in če se ne spomnite, imate danes domačo nalogo. Pojdite k mami, očetu, teti, stricu, babici, dedku in jih vprašaj, kateri je datum mojega krsta. In ne pozabi ga več. Današnja obveznost je naučiti se ali spomniti se datuma svojega krsta, ki je datum ponovnega rojstva, datum luči, datum, ko smo bili prežeti s Kristusovo lučjo.
0: Rojeni smo bili dvakrat. Prvič v naravno življenje, drugič zahvaljujoč srečanju s Kristusom, pa pri krstnem kamnu. Tam smo umrli za smrt, da bi živeli kot Božji otroci v tem svetu. Tam smo postali človeški, kakor si ne bi mogli nikoli predstavljati. Zaradi tega moramo mi vsi širiti dišavo krizme, s katero smo bili zaznamovani na dan našega krsta. V nas živi in deluje duh Jezusa, prvorojenca med mnogimi brati, vsemi tistimi, ki se zoperstavljajo neizogibnosti teme in smrti.
1: Ko kristjan postane prinašalec Jezusa v svet. Kakšna milost je, kadar kristjan postane zares prinašalec Jezusa v svet. Predvsem tistim, ki gredo skozi težke situacije žalovanja, obupovanja, teme in sovraštva. To je mogoče razumeti iz številnih majhnih podrobnosti. Iz luči, ki jo kristjan varuje v očeh. Iz podlage vedrine, ki ni načeta niti v najbolj zapletenih dneh. Iz želje, da bi ponovno imeli radi, tudi kadar so bila doživeta mnoga razočaranja.
0: V prihodnosti, ko se bo pisala zgodovina naših dni, kaj bo rečeno o nas? Da smo bili sposobni upanja ali da smo našo luč postavili pod mernik. Če bomo zvesti našemu krstu, bomo širili luč upanja. Krst je začetek upanja, tistega Božjega upanja in bomo lahko posredovali prihodnim generacijam razloge za življenje.
2: Ko sem še kot deček radoveden bil, večkrat bližnjo cerkev sem s prijatelji šel. Vedno sem se čudil, kaj ljudje tam počno,

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še duhovni spodbudi našega dušnega pastirja, gospoda Martina Goloba, v kateri nam bo spregovoril o tem, kaj storiti takrat, ko se znajdemo sredi hudih preizkušenj in je naša vera na preizkušnji, ko se nam dobesedno zamajajo temelji naše vere. Največji blagoslov naše vere je zavest, da v življenju nismo sami, da nas nekdo, ki je vsemogočen, ljubeče vabi. Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil.
1: 19. nedelja med letom in Božja beseda nas vabita k premisleku, kaj narediti takrat, ko se nam zatresajo tla. Kaj narediti, ko smo v hudi dilemi in se soočamo s strahom ali lagodjem. Bog res misli na vsa področja človekovega bivanja. Lahko smo mu hvaležni. Evangelijski dogodki niso bili zapisani, da bi jih le pripovedovali, ampak da bi jih ponovno doživeli. Vsakokrat, ko jih človek posluša, je povabljen, da stopi v evangelijsko dogajanje in iz opazovalca postane udeleženec. To je razlika med evangelijem in drugo knjigo. Evangelij je živa in ne mrtva knjiga. Prva cerkev nam je glede tega zelo lep zgled. Način pripovedovanja nam kaže, da je krščanska skupnost že vstopila v zgodbo. Naobrnila jo je v svoj položaj. Kaj govori kristjanom v tem novem položaju? Spomin na tisto noč. Jezus ni bil odsoten in oddaljen. Vedno lahko nanj računamo. On tudi sedaj naroča svojim, naj pridejo k njemu po vodi, naj hodijo med valovi tega sveta, opirajoč se edino le na vero. To ne bo vedno lahka naloga. Prišli bodo trenutki teme. Kolikokrat je naše življenje podobno čovnu, ki ga premetavajo valovi zaradi nesprotnega vetra? Čoven sredi težav je lahko vaš zakon, poslovno življenje, zdravje. Nasprotni veter je lahko nasprotovanje in nerazumevanje ljudi, ko gre vse narobe, težave pri iskanju zaposlitve ali stanovanja. V življenju vsakega človeka lahko začne divjati nevihta. Poglejmo tri primere. Ivan je bil mlad fant. V nedeljo zjutraj je bil je v posteli, v hladni sobi in zunaj je bilo vroče. Ali naj vse zgodaj ustane in gre k maši? Saj se mu bodo vsi posmehovali. Kdo od njegovih prijateljev bo sploh še šel? V njem se je začel boj med prijaznim Božjim povabilom in njegovo lenobo in udobnostjo. Špela je bila mlada žena. Imela je 3 otroke in nepričakovano je zanosila. Vedela je, da bo v trenutku, ko se bo to izvedelo, postala predmet posmehovanj sodelavk in sodelavcev v službi, da je ne bo razumela marsikatero od prijateljic in sosed, morda je ne bodo razumeli niti starši. Naenkrat se bo znašla v nevihti posmehovanj in nerazumevanja. Ponudila se je priložnost, da se otroka znebi, bo imela dovolj poguma, da bi poslušala tihi Kristusov glas, ki vabi k življenju. Bil pa je tudi mlad duhovnik. Z vsem navdušenjem se vrgal v delo. Ljudem je želel prinesti Kristusa, zato je bil tudi nepopustljiv in dosleden. Nekajkrat je to pokazal v pridigah, pri verouku in naenkrat se nanj usul plaz obrekovan škodoželjnega posmehovanja in natolcevanja. Nekateri celoverni ljudje so že začeli krivično govoriti, da je ta, ker ima težave in dodali, da ima najbrž na skrivnem kakšno žensko. Ko je to izvedel, ga je strašno bolelo. Bo v trenutku boja in nevihte odkril, da mu Kristus stoji ob strani? Človek ob nevihti, ko se bori s svojo vestjo na eni strani in z načeli družbe na drugi strani, postane ogrožen. Imamo občutek, da so ogroženi temelji našega življenja in se na nas zaradi tega poloti strah. znajdemo se v podobnem položaju kot apostoli v današnjem evangeliju, ki jih sredi morja zajame nevihta. V Svetem pismu je morje velikokrat simbol nevarnosti in preizkušnje. V takšnih trenutkih se ne moremo rešiti sami, ampak more samo Bog ustaviti vihar našega življenja. Ko se učencem v evangeliju zdi, da so izgubljeni, pride k njim Kristus, ki pomiri njihov strah in dvom. Pravi, bodite pogumni, ne bojte se, jaz sem. Besede jaz sem Sveto pismo uporablja pri razodevanju Boga. Z njim se Bog predstavi Mojzesu. Kristus se apostolom predstavi kot Bog, ki ima oblast nad vsem. Učenci so ga tudi priznali za Boga, saj so se mu priklonili do tal. Priklon do tal pa so naklanjali samo Bogu. To še danes delajo člani ortodoksne vzhodne cerkve. Tako nam evangelij sporoča, da je Jezus Bog, ki prihaja k nam v stiskah, preizkušnjah in težavah. V naših težavah in dvomih tudi sporoča, imejte pogum, ne bojte se, jaz sem. Razodeva se nam kot gospodar nad silami narave. Učenci so sredi viharja življenja prepoznali Božji obisk, saj so se mu priklonili do tal. Vstopimo v življenje za zavestjo, da nam je Kristus že velikokrat izkazal svojo dobroto in nam stal ob strani. Zato ga priznajmo za Božjega Sina in pravega Boga ter ga počastimo, obenem pa prosimo, naj nam stoji ob strani v nevihtah in viharjih našega življenja. Ko bo res težko, je pomembno, da se ne odločamo in takrat je pametno veliko spati.

Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Martin Golob in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jedušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik Martin Golob, župni Igro Suplje, Lipoglavu in Polici. Srečno!

0: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za

Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žer je en boljezni nijen, ženo mam še zmeram živu, ma, kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime, se svetno malčk, za dondola, en zmislim tisto.